Повірь, печалі всі пройдуть, печалі всі пройдуть. І зникне смуток і тривога, смуток і тривога. Та ти одного не забудь, одного не забудь. Ніколи не винуй.